so jele am bir wañi ci la upp ci xaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lool lima djublu ci lool moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limu tuti tuti amna ño xamne lé dañ may wo sax naan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamne bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamne wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamne garab yu baax nga am ba légui ak ñi nga xamne yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katam fièvre la comme fièvre yépp comme ni fièvre amé fièvre yépp non la amé ndax nit ki xam da nga judd walé sa katam dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daan wala day non wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo tax ju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram deugeratut bu jele garab yi awra bi day deugerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ni febaru taxuñu may wax ki nga xamne da nga yittu wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa maniwu am problème koku motax ju garab gi su fekke da nga teulé spécialitam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri serigne faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju leundum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sa wax ji wala dem nga ci lu mo téméri serigne faju fo wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bulma gëm bul gëmati ben serigne waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaangi ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisoo résultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la benn paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat mu sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexon ci magal gi tak bi garab yi jeexé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délo jël sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy faju ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mum dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënu ma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téwut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisoo résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënu ma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisoo résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax benn yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggéey moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bëpp jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal ni ngi koy jël tay nga jël ko garab yi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci benn réaction buy wone né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day leer bëggum wax ju leundum bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul sama garab nga delo ci ma bu laalé yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam benn yoon la la may nga